0: Tuhara toimia ja missioni käynyt. Häsi jishdarhanta siistä suhta kautta.
1: Häti tyttä fukki häspä huutili. Ytki läskä lausui, että fanava distianti. Tällä altaa tästä. You want to see more of this.